0: السلام علیکم سامع، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 جولائی بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری یہ نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں ازگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان۔

0: لجسام أبسب سبله حبرونك خلاصة سمعت فرمائيه.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ خطے میں تنازعات کے باوجود ترکیہ کی معیشت مضبوطی سے قائم ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے والے مبینہ ایرانی حمایت یافتہ حملوں کے بعد امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق شمالی پاکستان میں پولیس کی ایک چوکی پر حملے میں کم از کم 7 پولیس اہلکار اور 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ مانیٹرنگ تنظیم سائٹ انٹیلیجنس گروپ کے مطابق داعش دہشت گرد گروپ کی علاقائی شاخ نے شمال مشرقی افغانستان میں ایک طالبان عہدیدار پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ خطے میں تنازعات کے باوجود ترکیہ کی معیشت مضبوطی سے قائم ہے۔ صدر ایردوان نے ایوان صدر میں کابینہ کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ کی حیثیت سے ہم نے اس عالمی منظرنامے میں جہاں ہر روز ایک نیا بحران جنم لیتا ہے، پیداوار، سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کے شعبوں میں انتہائی کامیاب اقدامات کیے ہیں۔ صدر ایردوان نے کہا کہ ترکیہ ہر قسم کی مشکلات پر قابو پانے کی طاقت، تجربہ اور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ترکیہ کو اس کے خطے میں پیداوار، لاجسٹکس، ٹرانزٹ، تجارت اور ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے کے لیے عزم کے ساتھ اقدامات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے والے مبینہ ایرانی حمایت یافتہ حملوں کے بعد امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک درجنوں تنصیبات کو راتوں رات نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی نگرانی اور دفاعی مقامات اور ایران بھر میں بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام نے کہا کہ آپریشن کا مقصد ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کی طرف سے امریکی افواج، تجارتی بحری جہاز رانی اور خلیجی ممالک کو لاحق خطرات کو کم کرنا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق شمالی پاکستان میں پاکستان پولیس کی ایک چوکی پر حملے میں کم از کم 7 پولیس اہلکار اور 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ گزشتہ شام صوبہ پختونخوا کے ضلع ہنگو میں ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ مزید 22 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حفاظتی قوتوں نے علاقے میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مانیٹرنگ تنظیم سائٹ انٹیلیجنس گروپ کے مطابق داعش دہشت گرد گروپ کی علاقائی شاخ نے شمال مشرقی افغانستان میں ایک طالبان عہدیدار پر مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بدخشاں میں اطلاعات و ثقافت کے محکمے کے سربراہ ذبیع اللہ امیری کو منگل کے روز صوبائی دارالحکومت فیض آباد جاتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ افغانستان اور پاکستان میں فعال داعش خراسان گروپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ امیری جنوبی صوبہ ہلمند کے گورنر امان الدین منصور کے بھتیجے تھے۔ افغانستان کی اطلاعات و ثقافت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس بزدلانہ حملے کے بعد ایک حملہ آور مارا گیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ حکومت کے دشمنوں کو یاد دلاتی ہے کہ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں ہمارے پختہ عزم اور ثابت قدمی کو کبھی کمزور نہیں کریں گی۔

0: مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسپین میں ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگلاتی آگ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ صوبہ آویلا میں 43,000 ہیکٹر سے زائد رقبہ راگ کا ڈھیر بن چکا ہے، جبکہ حکام 180 کلومیٹر طویل لگی آگ قابو میں کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ملک بھر میں اس سال جلنے والا رقبہ 2,07,000 ہیکٹر سے تجاوز کر چکا ہے۔ فرانس اور پرتگال میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ فرانس کے جنوب میں جہاں درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، 16 علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ اہم بنیادی ڈھانچے اور صنعتی تنصیبات کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عالمی اوسط سے 2 گنا تیزی سے گرم ہونے والے یورپ میں اس طرح کے شدید موسمی حالات اور آگ کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔
1: بھارت کا شمال مشرقی علاقہ شدید مونسون بارشوں کے تباہ کاریوں کے زد میں ہے۔ آسام کی ریاست میں دنوں سے جاری تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ امدادی اور تلاش کی کاروائیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ اس آفت سے 11 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 8 افراد تا حال لاپتہ ہیں۔ علاقہ میں 1,700 سے زائد امدادی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات ہند نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کا سلسلہ مزید تین سے چار دن تک جاری رہے گا۔ حکام نے عوام کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔
0: امریکی فیڈرل ریزرو نے مسلسل 5ویں اجلاس میں شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بینچ مارک سود کی شرح 3.5% سے 3.75% کی حد میں رہی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی جنگ کے درمیان مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیڈ کے 12 ارکان میں سے 3 نے شرح سود میں 4.5 پوائنٹ اضافے کے حق میں ووٹ دیا۔ فیڈ کے چیئرمین کیون وارش نے کہا کہ مرکزی بینک مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر مرکوز ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے مسلسل 5ویں اجلاس میں شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی جنگ کے درمیان مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔ تو آئیے اب ترک گلوکارہ عائشہ خاتون اونال کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے۔

السلام علیکم سامعین، اسکوپیہ سیاحت کے اس آخری سفر میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ تیار ہیں تو آئیے ماضی کے دروازے وا کیے دیتے ہیں اور جاتے ہیں سن 1991 کی طرف. یہ وہ دور تھا جب تاریخ ایک بار پھر اسکوپیہ میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہی تھی. شمالی مقدونیہ کے اعلان آزادی کے ساتھ ترک برادری کے لیے کہ جس کی جڑیں صدیوں سے ان زمینوں میں تھیں، ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا. اس بار تبدیلی اپنے ساتھ امید لے کر آئی. سرکاری طور پر تسلیم شدہ اقلیتی حیثیت کا مطلب نہ صرف ترک شناخت کو قبول کرنا تھا بلکہ علاقے کے ماضی اور ثقافت کو مستقبل میں منتقل کرنا بھی تھا. آج کے سفر میں ہم اس نئے دور کا سراغ لگائیں گے اور مل کر اسکوپیہ کے جدید دور میں ترک معاشرے کی زندگی کا مشاہدہ کریں گے. اگر آپ تیار ہیں تو چلیے ان گلیوں کا رخ کرتے ہیں. سو 91 میں شمالی مقدونیا کے اعلان آزادی نے اسکوپیہ میں ترک معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا کیے. نئی ریاست کے آئینی فریم ورک کے اندر ترکوں کو سرکاری طور پر تسلیم شدہ اقلیت کا درجہ ملا. سماجی حقوق کے تحفظ اور ثقافتی وجود کو برقرار رکھنے کے حوالے سے یہ قانونی حیثیت ایک انتہائی اہم پیش رفت تھی. آئینی زمانہ

سائنسی مطالعات کے ذریعے ترکیے کی تاریخ و ثقافت کو دستاویزی شکل دینے اور موجود دستاویزات کو محفوظ کرنے کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں موجود ترک رفاہی، ترقیاتی اور تعلیمی ادارے یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ اور ترکیہ تعاون و رابطہ ایجنسی تیکا کے ذریعے تعلیم و تعلم اور شہری انفراسٹرکچر کی خدمات سر انجام دی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ ادارے ترکیے اور اسکوپیا کے درمیان ایک ثقافتی پل کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن مقامی ترک برادری کی ثقافتی ترقی میں بھی ان کا کردار نہایت اہم ہے۔ دوسری طرف نکولا گروفس کی حکومت کے 2010 میں اعلان کردہ اسکوچے 2014 منصوبے نے اسکوپیا کے شہری مرکز کی مکمل تزئین و آرائش کی راہ ہموار کی۔ اس جامع منصوبے کے دائرہ کار میں 6 سال کے عرصے میں شہر میں سینکڑوں مجسمے نصب کیے گئے، 34 نئی سرکاری عمارتیں، متعدد فوارے، پیدل چلنے کے لیے 4 پل اور دریائے واردار پر 3 گلیون تعمیر کیے گئے۔ قدیم طرز تعمیر پر تعمیر کیے گئے یہ شہری ڈھانچے 5 اہم چوراہوں، الیگزینڈر چوک، فلپ دوم چوک، ورجن میری چوک، واریئر چوک اور مکدونیا چوک پر مشتمل ہیں۔ اس منصوبے کے ساتھ فاتح سلطان محمد پل کے، جو اسکوپیا کی علامت ہے، مجسموں کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا اور منصوبے کے دائرہ کار میں تاریخی ترک بازار کا ایک اہم حصہ مسمار کر دیا گیا۔ ان مداخلتوں نے نہ صرف شہری ساخت کو نقصان پہنچایا بلکہ یہ ترک معاشرے کی تاریخی یاداشت اور ثقافتی شناخت پر بھی ایک منظم حملہ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسکوپیا آج بھی فاتح سلطان محمد پل اور بالکان کے بڑے ترین بازاروں میں سے ایک اسکوپیا ترک بازار کی میزبانی کر رہا ہے۔ مراد پاشا مسجد اور مصطفیٰ پاشا مسجد ایسی مساجد ہیں جہاں آج بھی ترکی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ مساجد صدیوں پہلے کی طرح آج بھی ترک معاشرے کی مذہبی اور معاشرتی زندگی کے مراکز کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسکوپیا جو 5 صدیوں تک عثمانی حکمرانی میں رہا، ترک ثقافت کے دیرینہ ترین نقوش والے بلکانی شہروں میں سے ایک ہے۔ اسکوپیا میں ترک وجود صرف پتھر اور اینٹ سے عبارت نہیں ہے، یہاں کی زبان، ادب، موسیقی، خورد و نوش کی ثقافت، روایات اور روزمرہ زندگی کے طریقے بھی اسی ورثے کا ایک حصہ ہیں۔ یحییٰ کمال کے اشعار میں وجود پانے والا وہ گہرا تعلق محض الفاظ کا آہنگ نہیں ہے، بلکہ جب شاعر کہتا ہے کہ اسکوپیا کا شار پہاڑ برسا کا تسلسل ہے، تو وہ دراصل صرف جغرافیہ کی ہی نہیں بلکہ ایک روح اور ایک تہذیب کے تسلسل کو بیان کرتا ہے۔ آج بھی اسکوپیا کی گلیوں میں گونجتی دھنیں، پتھر کی دیواروں میں چھپی دعائیں، بازاروں کی خاموش ہلچل، سب میں اناتولیا سے بلکان تک پھیلی ہوئی ایک عظیم ثقافت کے نشانات موجود ہیں۔ اسکوپیا کے بارے میں ان آخری 4 پروگراموں میں ہم نے مل کر ماضی سے حال میں پہنچنے والے نشانات کو دیکھا۔ فی الوقت تو اسکوپیا سے گزرتی ہماری آواز کو اپنے دلوں تک پہنچنے دیں۔ اگلے ہفتے کسی اور شہر میں دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اوزگے قرائے اور اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔